8:25, nastavljamo druženje kroz jutarnji program. A kako je saopšteno iz Hidrometeorološkog zavoda, u Beranama danas promjenljivo oblačno vrijeme uz mogućnost za kišu. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveristočni, a najviša dnevna temperatura vazduha do 15 stepeni. Sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u Crnoj Gori odvija nesmetano, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez, a vozačima se savjetuje da poštuju saobraćajnu signalizaciju i propise.

dragi slušalci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, pratite jutarnji program, 8:32, a sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane.

Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera organizuje 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane, koji će biti održan 3. oktobra u Beranskoj hali sportova sa početkom u 12 časova. Ova manifestacija okuplja poljoprivredne proizvođače, gazdinstva koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda, privredna društva iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i prerade, kao i zanatlije koje se bave domaćom radinošću.

8:39, vi pratite jutarnji program na talasima Radio Berana, a 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u Velikoj sali u petak 25. septembra sa početkom u 11 časova. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. U toku je izrada prostorno-urbanističkog plana opštine Berane, dokumenta koji će odrediti kako će se prostor Berana razvijati u narednom periodu, gdje i kako će se graditi i razvijati naselja, saobraćaj, infrastruktura, privreda i drugi sadržaj. Građani i svi zainteresovani mogu da dostave svoje predloge, zahtjeve i mišljenja i daju doprinos izradi plana do 23. septembra. Kako su kazali, važno je da se glas građana čuje u procesu planiranja budućeg razvoja Berana.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Mini Flash u 9. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali u petak 25. septembra sa početkom u 11 časova. U toku je izrada prostorno-urbanističkog plana opštine Berane, dokumenta koji će odrediti kako će se prostor Berana razvijati u narednom periodu, gdje i kako će se graditi i razvijati naselja, saobraćaj, infrastruktura, privreda i drugi sadržaji. U Beranama će 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju sa Dapsičko-Poličkog vodovoda da će do srijede 23. septembra do 7 časova bez vode ostati potrošači naselja Polica. Za potrošače naselja Dapsiće i Petnik vodosnabdijevanje će biti uspostavljeno, saopšteno je iz Beranskog vodovoda. Zbog planiranih radova na mreži danas do 14:30 bez napajanja električnom energijom će biti dio sela Šekular. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u Crnoj Gori odvija nesmetano, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. U Beranama danas promjenljivo oblačno vrijeme uz mogućnost za kišu, vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveristočni, najviša dnevna temperatura vazduha do 15 stepeni.
1: Mini Flash u 9.

0: 9 je sati 6 minuta, vrijeme je da najavimo jedan lijep događaj u našem gradu, naime u okviru Evropske nedjelje mobilnosti. Danas će u Beranama okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Gost jutarnjeg programa juče je bila Tanja Mališić, savjetnica u Sekretarijatu za privredu, razvoj i investicije. Sa njom je Aleksandra Vešović razgovarala o Evropskoj nedjelji mobilnosti i onome što su pripremili za danas.
1: Za početak recite nam šta je pripremljeno za 22. septembar u Beranama i kome je događaj namijenjen?
2: Opština Berane će Evropsku nedjelju mobilnosti obilježiti u utorak sjutra 22. septembra u periodu od 9 do 12 časova na platou u ulici ispred gradskog stadiona, to je Đačka ulica, uz podršku projekta Opštine za EU. Program je namijenjen djeci, roditeljima i svim zainteresovanim građanima. Nakon okupljanja i kratkog razgovora o bezbjednosti, zdravom i održivom kretanju kroz grad, djeca će crtati na asfaltu na temu kako zamišljam Berane u kojem se lako, bezbjedno i zdravo krećemo. Dio ulice biće privremeno zatvoren za motorni saobraćaj i pretvoren u prostor namijenjen djeci, pješacima, biciklistima i aktivnom kretanju. Na taj način želimo da pokažemo kako javni prostor može izgledati kada je više prilagođen ljudima.
1: Ovaj događaj organizuje opština Berane u okviru Evropske nedjelje mobilnosti. Koja je osnovna poruka koju želite da pošaljete građani?
2: Ovogodišnja tema obilježavanja Evropske nedjelje mobilnosti je mobilnost za sve, međugeneracijska pravednost. Ona nas podsjeća da ulice, javni prostor i prevoz treba da budu dostupni, bezbjedni za sve. Za djecu i mlade, odrasle, starije osobe i osobe smanjene pokretljivosti. Potrebni su isto i u svim životnim dobima i zato je važno da prilikom planiranja grada vodimo računa o različitim generacijama. Inače, opština Berane, to jeste Sekretarijat za kulturu i saradnju sa nevladinim organizacijama, Sekretarijat za privredu, razvoj i investicije i Sekretarijat za saobraćaj i zaštitu životne sredine zajednički učestvuju u ovoj organizaciji. Kao što sam rekla, eto i da ponovim, sve se organizuje u okviru projekta Opštine za EU.
1: Zašto je važno da se upravo u našem gradu govori o održivoj mobilnosti i alternativnim načinima kretanja?
2: Evropska nedjelja mobilnosti obilježava se na inicijativu Evropske komisije koja ovu kampanju sprovodi od 2002. godine i kampanja se obilježava svake godine od 16. do 22. septembra s ciljem promocije bezbjednih, zdravih i održivijih načina kretanja. Završava se uvijek, pričam za evropske gradove, Evropskim danom bez automobila. Kada gradovi kroz različite aktivnosti pokazuju kako javni prostor može biti više prilagođen pješacima, biciklistima, djeci, starijima i drugim građanima. Njen cilj je da se postakne lokalna zajednica i građani da više razmišljaju o bezbjednijem, zdravijem i održivijem načinu kretanja, kao što su pješačenje, vožnja bicikla, korištenje javnog prevoza. I mi na ovaj simboličan način smo odabrali ovaj jedan dan, znači završnica ove nedjelje mobilnosti, da izvedemo djecu, učestvovaće djeca osnovnih škola izberana, kao i vrtići, dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju.
1: Koliko su po vama građani Berana zainteresovani za teme poput pješačenja, biciklizma?
2: Pa, meni se čini da to ide, to ima neki trend da je u porastu, a evo mi kao opština i prošle godine smo obilježili dan, odnosno nedjelju mobilnosti, bilo je više aktivnosti u okviru projekta koji smo tad realizovali. I evo da kažem, i ove godine, odnosno to realizujemo i radi se u okviru jednog projekta plan održive mobilnosti. Tako da gledamo da budemo u trendu sa međunarodnim partnerima, to su interregionalni projekti i eto kačimo se za te neke aktivnosti koje realizujemo u saradnji sa evropskim opštinama i gradovima.
1: Da li planirate da ovakve aktivnosti postanu tradicionalne i da se Evropska nedjelja mobilnosti narednje godine obilježava kroz još veći broj događaja?
2: mi to planiramo, svakako to nam je cilj i kroz lokalni akcioni plan i kroz ovaj integrisani lokalni akcioni plan koji je Skupština usvojila prošle godine i kroz ovaj plan urbane mobilnosti, a svakako to je nešto što će da i pratimo i u koraku je sa aktivnostima evropskih zemalja jer smo na putu da postanemo članica Evropske unije i to nam je i cilj.
1: Evo za kraj našeg razgovora poziv građanima, gdje i ukoliko da budu sjutra?
2: Znači sjutro u 9 časova pozivam sve građane da se pridruže i djecu i roditelje i pješake i bicikliste na plotovu ispred gradskog stadiona i ulici Đačka ulica, znači ulica od Vukarađi škole prema stadionu.
1: Hvala na razgovor.
2: Ako nas ne ometi kiša.
1: Naravno. Berane, grad koji volim.
3: Slušate radio Berane.

0: Marketing Radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Verane. Izgubljen ključ od Citroena trojke. Telefon za informacije 068 205 049. Broj telefona je 068 205 049. Potreban jednosoban stan u Beranama. Telefon za informacije 069 329 454. Broj telefona je 069 329 454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030, 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030, 069 10 2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost Istraživački karavan od baka do unuka. Tokom naredna dva mjeseca naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.

9:47, nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Još jednom da podsjetimo, u okviru Evropske nedelje mobilnosti danas će okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Najmlađi će kroz crtanje na asfaltu predstaviti svoju viziju Berana prilagođenog pješacima, biciklistima i djeci, dok će dio ulice biti privremeno zatvorene za motorni saobraćaj i pretvoren u prostor namijenjen ljudima i aktivnom kretanju. Plato i ulica ispred gradskog stadiona Berane 22. septembar od 10 časova. Događaj organizuje Sekretarijat za kulturu, omladinu i odnose sa NVO opštine Berane uz podršku projekta opštine za EU osnaživanja lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sve vrste goriva od danas su skuplje 2 do 9 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Liter Eurosupera 95 i 98 poskupio je 2 centa na 1,74 eura, odnosno 1,78. Cijena eurodizela veća je 5 centi, iznosi 1,95. Ložulje je skuplje 9 centi i košta 2,07 eura. Naredni obračun će biti urađen 28. septembra, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 29. septembra. U toku je izrada prostorno-urbanističkog plana opštine Berane, dokumenta koje će odrediti kako će se prostor Berana razvijati u narednom periodu, gdje i kako će se graditi, razvijati naselja, saobraćaj, infrastruktura, privreda i drugi sadržaj. Građani i svi zainteresovani mogu da dostave svoje predloge, zahtjeve i mišljenje i daju doprinos izradi plana do 23. septembra. Kako su kazali, važno je da se glas građana čuje u procesu planiranja budućeg razvoja Berana. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra sa početkom u 11 časova. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, Radio Berane će direktno prenositi im zasjedanje lokalnog parlamenta. U Beranama će 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija biće održana u sportskom centru Berane sa početkom u 12 časova. Posjetioci očekuje raznovrsna ponuda poljoprivrednih proizvoda, ručnih radova i rukotvorina iz zemlje i regiona uz priliku da upoznaju domaće proizvođače i uživaju u autentičnim proizvodima i tradicionalnoj ponudi. Organizatori su pripremili bogat kulturno-umjetnički program, čime će sajam, pored privrednog i promotivnog karaktera, imati značajnu kulturnu i društvenu dimenziju. Poseban dio manifestacije biće posvećen posjetiocima koje očekuju bogate nagrade, što je dodatni razlog da 3. oktobra budu dio ovogodišnjeg sajamskog programa. 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti predstavlja priliku za promociju domaće proizvodnje, poljoprivrede i tradicionalnih vrijednosti, ali i za povezivanje proizvođača i predstavljanje potencijala Berana i sjevera Crne Gore. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 25 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 6 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a, navodi se u saopštenju. Lišeno je slobode 2 lica po ZOPS-u, jedno lice upravljalo pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 2,23 promila, drugo odbilo da se podvrgne testiranju na psihoaktivne supstance. Stance, kazali su iz policije. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Izložba radova nastalih tokom likovne radionice, slikanje i vino, kao i radova sa dječjih likovnih radionica, otvorena je juče u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Izložba je okupila polaznike radionica i zainteresovanu publiku, koja je imala priliku da pogleda rezultate rada i kreativnosti učesnika. Iz Centra za kulturu navode da su radionice bile veoma dobro posjećene i da su okupile veliki broj polaznika. Urednica programa za mlade, Nataša Zečević, kazala je da je interesovanje za ove sadržaje bila izuzetno veliko, te najavila da će Centar za kulturu i u narednom periodu organizovati slične programe. Cilj ovakvih aktivnosti je da se građanima, posebno najmlađima, omogući prostor za kreativno izražavanje i razvijanje interesovanja za umjetnost, kazala je Zečević. Obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju sa Dapsičko-Poličkog vodovoda da će do srijede bez vode biti naselje Polica. Za potrošače naselja Dapsiće i Petnik vodosnabdijevanje uspostavljeno. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji odvija nesmetano. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez, a vozačima se savjetuje da poštuju saobraćajnu signalizaciju i saobraćajne propise. U Beranama danas promjenjivo oblačno vrijeme, vjetar umjeren do jak sjeverni, najviša dnevna temperatura vazduha do 15 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Izgubljen ključ od Citroena trojke, telefon za informacije 068 205 049, broj telefona je 068 205 049. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069 329 454. Broj telefona je 069 329 454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069 10 3030, 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030, 069 10 2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Pobjeda vam za utorak, 22. septembar, donosi presude u sporu eparhije Podgoričko-Dukljanske protiv države i SPC-a zbog temeljnog ugovora. Sud eparhija nije diskriminisana jer nikad nije tražila ugovor sa vladom. Viši sud u potpunosti prihvatio razloge prvostepene presude zasnovane na odluci Ustavnog suda donijetoj sa 4-2. Država je u postupku tvrdila da su navodi tužbe lišeni činjeničnog i pravnog osnova. SPC ukazivala da eparhija nije ni pokušala da pregovara sa vladom. Pobjeda vam donosi krivična prijava zbog sumnje u zloupotrebe prilikom izbora direktora uprave carina. Tužilaštvo provjerava da li je konkurs bio namješten za Radovanovića. Prijavom su obuhvaćeni direktor uprave za ljudske resurse Agron Camaj, načelnica odsjeka za oglašavanje u toj upravi Nataša Boljević, vršilac dužnosti sekretara Ministarstva evropskih poslova Predrag Radovanović, kao i za sada neidentifikovane osobe zaposlene u upravi za ljudske resurse i Ministarstvu evropskih poslova. Senator Državne revizorske institucije komentarisao Euromodel Milan Popović, ko se u naše ime odrekao penzionog fonda. Pobjeda vam donosi naredne 3 sedmice ključne za budućnost pregovora o učlanjenju u Evropsku uniju. Von der Leyen lično predstavlja novu politiku proširenja. Pobjeda vam donosi pritvorenik Aleksandar Mijajlović u četvrtak apelovao da se posveti veća pažnja zdravstvenom stanju pritvorenika koji od 1. septembra odbijaju hranu. Nakon objave pobjede, mljekari pregledali sve štrajkače. Pobjeda vam za utorak, 22. septembar, donosi direktor muzeja i galerija Podgorice Dragana Radović razriješio komisiju za reviziju muzejskog materijala nakon što je ušla u arheološku zbirku iz koje od ranije fali 150 predmeta, revizija od nule dovodi u pitanje već hiljade obrađenih predmeta. Pratili ste pregled štampe za utorak 22. septembar.
1: Pregled štampe.
2: The number you have dialed has been changed. The new number is... Please note, the new number is...

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sve vrste goriva od danas su skuplje 2 do 9 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Liter Eurosupera 95 i 98 poskupio je 2 centa na 1,74 eura, odnosno 1,78. Cijena eurodizela veća je 5 centi, iznosi 1,95. Ložulje je skuplje 9 centi i košta 2,07 eura. Naredni obračun će biti urađen 28. septembra, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 29. septembra. U toku je izrada prostorno-urbanističkog plana opštine Berane, dokumenta koje će odrediti kako će se prostor Berana razvijati u narednom periodu, gdje i kako će se graditi, razvijati naselja, saobraćaj, infrastruktura, privreda i drugi sadržaj. Građani i svi zainteresovani mogu da dostave svoje predloge, zahtjeve i mišljenje i daju doprinos izradi plana do 23. septembra. Kako su kazali, važno je da se glas građana čuje u procesu planiranja budućeg razvoja Berana. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra sa početkom u 11 časova. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, Radio Berane će direktno prenositi zasjedanja lokalnog parlamenta. U Beranama će 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija biće održana u sportskom centru Berane sa početkom u 12 časova. Posjetioce očekuje raznovrsna ponuda poljoprivrednih proizvoda, ručnih radova i rukotvorina iz zemlje i regiona uz priliku da upoznaju domaće proizvođače i uživaju u autentičnim proizvodima i tradicionalnoj ponudi. Organizatori su pripremili bogat kulturno-umjetnički program, čime će sajam, pored privrednog i promotivnog karaktera, imati značajnu kulturnu i društvenu dimenziju. Poseban dio manifestacije biće posvećen posjetiocima koje očekuju bogate nagrade, što je dodatni razlog da 3. oktobra budu dio ovogodišnjeg sajamskog programa. 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti predstavlja priliku za promociju domaće proizvodnje, poljoprivrede i tradicionalnih vrijednosti, ali i za povezivanje proizvođača i predstavljanje potencijala Berana i sjevera Crne Gore. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 25 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 6 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a, navodi se u saopštenju. Lišeno je slobode 2 lica po ZOPS-u. Jedno lice upravljalo pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 2,23 promila. Drugo odbilo da se podvrgne testiranju na psihoaktivne substance, kazali su iz policije. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Izložba radova nastalih tokom likovne radionice, slikanje i vino, kao i radova sa dječjih likovnih radionica, otvorena je juče u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Izložba je okupila polaznike radionica i zainteresovanu publiku, koja je imala priliku da pogleda rezultate rada i kreativnosti učesnika. Iz Centra za kulturu navode da su radionice bile veoma dobro posjećene i da su okupile veliki broj polaznika. Urednica programa za mlade, Nataša Zečević, kazala je da je interesovanje za ove sadržaje bila izuzetno veliko, te najavila da će Centar za kulturu i u narednom periodu organizovati slične programe. Cilj ovakvih aktivnosti je da se građanima, posebno najmlađima, omogući prostor za kreativno izražavanje i razvijanje interesovanja za umjetnost, kazala je Zečević. Obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju sa Dapsičko-Poličkog vodovoda da će do srijede bez vode biti naselje Polica. Za potrošače naselja Dapsiće i Petnik vodosnabdijevanje uspostavljeno. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji odvija nesmetano. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez, a vozačima se savjetuje da poštuju saobraćajnu signalizaciju i saobraćajne propise. U Beranama danas promjenjivo oblačno vrijeme, vjetar umjeren do jak sjeverni, najviša dnevna temperatura vazduha do 15 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospođom Pantović. Recite mi, koji su najveći turistički potencijali Berana?
2: Beran ima izuzetne potencijale. Bjelasicu, Jelovicu, Lim, Katune, seoska domaćinstva, jezera, kulturno-umetnička nasleđa, bogatu gastronomiju i mislim da smo ove godine sve to na najbolji mogući način ispromovisali. Najveći potencijal mi iz turizma vidimo u spoju prirode, sela, tradiciji domaće hrane. To je ono što sada turisti vole da vide i da dožive. Svi više vole aktivni odmor u prirodi nego sam grad i hotele u centru grada, tako da smo ove godine na terenu imali odnosno bukirana seoska domaćinstva od recimo sredine jula kada su nam vremenski uslovi, odnosno od početka jula kada su nam vremenski uslovi dozvoljavali, jer znate da je bila kiša u junu, do dana današnjeg apsolutno se svi zauzeti.
1: Koliko je razvijen seoski i ruralni turizam i kako pomažete domaćinstvima?
2: Pa evo, kroz javne pozive koje sam malo pre i nabrojala, znači podrška seoskim domaćinstvima, odnosno svim registrovanim, samim tim da smo ove godine imali veliki broj kako manifestacija, tako i javnih poziva, mogu vam reći da su to svi oni koji žele da se bave turizmom i prepoznali, pa smo evo prepoznati po broju registrovanih seoskih domaćinstava u Crnoj Gori i na ovaj dan mi brojimo negdje oko 65, odnosno tačno 65 seoskih domaćinstava registrovanih, što je ove godine u odnosu na prethodni period preko 60 novoregistrovanih, 60% novoregistrovani, što smatramo velikim uspehom. Naravno, seoski i ruralni turizam, opet ponavljam, ima veliki potencijal u Beranama, jer turisti, kako rekoh malo i pre, više vole aktivni odmor u prirodi, poseta jezerima, planinarenje, aktivni odmor, kažem, jahanje konja, aktivni taj turizam kad je u pitanju, nego recimo uži deo grada.
1: Šta je potrebno uraditi da turisti duže ostaju u Beranama?
2: Pa mi ćemo kroz radionice koje slede ispred Sekretarijata za turizam, koje ćemo organizovati novembra i decembra meseca, baš upravo raditi na tome da nekako obogatimo turističku ponudu da bi turisti osim jednog ili dva dana ostali makar

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sve vrste goriva od danas su skuplje 2 do 9 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Liter Eurosupera 95 i 98 poskupio je 2 centa na 1,74 eura, odnosno 1,78. Cijena eurodizela veća je 5 centi, iznosi 1,95. Ložulje je skuplje 9 centi i košta 2,07 eura. Naredni obračun će biti urađen 28. septembra, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 29. septembra. U toku je izrada prostorno-urbanističkog plana opštine Berane, dokumenta koje će odrediti kako će se prostor Berana razvijati u narednom periodu, gdje i kako će se graditi, razvijati naselja, saobraćaj, infrastruktura, privreda i drugi sadržaj. Građani i svi zainteresovani mogu da dostave svoje predloge, zahtjeve i mišljenja i daju doprinos izradi plana do 23. septembra. Kako su kazali, važno je da se glas građana čuje u procesu planiranja budućeg razvoja Berana. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra sa početkom u 11 časova. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. U Beranama će 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija biće održana u sportskom centru Berane sa početkom u 12 časova. Posjetioci očekuje raznovrsna ponuda poljoprivrednih proizvoda, ručnih radova i rukotvorina iz zemlje i regiona uz priliku da upoznaju domaće proizvođače i uživaju u autentičnim proizvodima i tradicionalnoj ponudi. Organizatori su pripremili bogat kulturno-umjetnički program, čime će sajam, pored privrednog i promotivnog karaktera, imati značajnu kulturnu i društvenu dimenziju. Poseban dio manifestacije biće posvećen posjetiocima koje očekuju bogate nagrade, što je dodatni razlog da 3. oktobra budu dio ovogodišnjeg sajamskog programa. 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti predstavlja priliku za promociju domaće proizvodnje, poljoprivrede i tradicionalnih vrijednosti, ali i za povezivanje proizvođača i predstavljanje potencijala Berana i sjevera Crne Gore. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 25 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 6 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a, navodi se u saopštenju. Lišeno je slobode 2 lica po ZOPS-u, jedno lice upravljalo pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 2,23 promila, drugo odbilo da se podvrgne testiranju na psihoaktivne substance, kazali su iz policije. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Izložba radova nastalih tokom likovne radionice, slikanje i vino, kao i radova sa dječjih likovnih radionica, otvorena je juče u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Izložba je okupila polaznike radionica i zainteresovanu publiku, koja je imala priliku da pogleda rezultate rada i kreativnosti učesnika. Iz Centra za kulturu navode da su radionice bile veoma dobro posjećenja i da su okupile veliki broj polaznika. Urednica programa za mlade, Nataša Zečević, kazala je da je interesovanje za ove sadržaje bilo izuzetno veliko, te najavila da će Centar za kulturu i u narednom periodu organizovati slične programe. Cilj ovakvih aktivnosti je da se građanima, posebno najmlađima, omogući prostor za kreativno izražavanje i razvijanje interesovanja za umjetnost, kazala je Zečević. Obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju sa Dapsičko-Poličkog vodovoda da će do srijede bez vode biti naselje Polica. Za potrošače naselja Dapsiće i Petnik vodosnabdijevanje uspostavljeno. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji odvija nesmetano. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez, a vozačima se savjetuje da poštuju saobraćajnu signalizaciju i saobraćajne propise. U Beranama danas promjenjivo oblačno vrijeme, vjetar umjeren do jak sjeverni, najviša dnevna temperatura vazduha do 15 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1241. islandski pisac i istoričar Snorri, autor najobimnije sage o norveškim kraljevima, ubijen je u atentatu u kojem je učestvovao i njegov zet Thorvaldson. Ubistvo je naručio norveški kralj Hakon VI. Hakonsson. U 1499. mirom u Bazelu okončan švabski rat između Švajcarske lige i njemačkog kralja Maksimilijana I. kojim je Švajcarska stekla nezavisnost. Naši dan 1499. poslije pobjede nad mletačkom flotom Turci su opustošili Veneciju. U 1773. ubijen je avanturista Šćepan Mali, poznat kao lažni car Šćepan Mali, koji je 1766. godine zbacio sa vlasti crnogorskog mitropolita Savu za pomoć pećkog patrijarha Vasilije Brkića i uspio da se nametne Crnoj Gori za gospodara. Današnji dan 1791. rođen je engleski fizičar i hemičar Michael Faraday, koji je 1831. otkrio zakon elektromagnetske indukcije, što je naučni osnov elektrotehnike. Današnji dan 1862. predsjednik SAD-a Abraham Lincoln objavio da su svi robovi u pobunjenim južnim državama slobodni od 1. januara 1863. U 1882. umrla Katarina Ivanović, slikar, prva žena, član Srpskog učenog društva. U 1885. rođen američki filmski režiser i glumac austrijskog porijekla Erich von Stroheim, protagonista snažnog naturalističko-senzualnog stila u kinematografiji, jedan od najvećih režisera u doba nijemog filma. Na današnji dan 1915. umro Mihajlo Valtrović, arhitekta i istoričar umjetnosti, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, upravnik Narodnog muzeja, osnivač Srpskog arheološkog društva, jedan od prvih 16 članova Srpske kraljevske akademije. Na današnji dan 1969. Kina saopštila da je izvela prvu podzemnu nuklearnu probu. U 1990. Saudijska Arabija protjerala jemenske i jordanske diplomate i prekinula snabdijevanje Jordana naftom. Na današnji dan 1995. udesu američkog vojnog aviona na Aljasci, koji je nosio radarski uređaj AVAX, poginula sva 24 člana posade. Na današnji dan 1996. Australijanac Bob Dent, neizlječivi bolesnik od raka, postao prvi čovjek u svijetu kojem je na osnovu zakona o eutanaziji medicinsko osoblje legalno pomoglo da pomoću smrtonosne injekcije izvrši samoubistvo. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: dogodilo se na današnji dan.

0: Telefon za informacije 068 205 049. Broj telefona je 068 205 049. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069 329 454. Broj telefona je 069 329 454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069 10 3030, 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069 10 3030, 069 10 2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka. Tokom naredna dva mjeseca naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera organizuje 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 koji će biti održan 3. oktobra u Beranskoj hali sportova sa početkom u 12 časova. Na ovogodišnjem sajmu očekuje se prisustvo preko 120 izlagača iz zemlje i regiona. Pozivamo građane Berana da posjete 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Beran 2026 i svojim prisustvom uveličaju ovaj za naš grad važan događaj. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
1: Marketing radija Berane.

0: 06910202022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 06910303030, 06910202022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera organizuje 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 koji će biti održan 3. oktobra u Beranskoj hali sportova sa početkom u 12 časova. Na ovogodišnjem sajmu očekuje se prisustvo preko 120 izlagača iz zemlje i regiona. Pozivamo građane Berana da posjete 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 i svojim prisustvom uveličaju ovaj za naš grad važan događaj. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
1: Marketing radija Berane.

0: Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1241. islandski pisac i istoričar Snorri, autor najobimnije sage o norveškim kraljevima, ubijen je u atentatu u kojem je učestvovao i njegov zet Thorvaldsson. Ubistvo je naručio norveški kralj Hakon VI. Hakonsson. U 1499. mirom u Bazelu okončan švabski rat između Švajcarske lige i njemačkog kralja Maksimilijana I. kojim je Švajcarska stekla nezavisnost. Današnji dan 1499. poslije pobjede nad mletačkom flotom Turci su opustošili Veneciju. U 1773. ubijen je avanturista Šćepan Mali, poznat kao lažni car Šćepan Mali, koji je 1766. godine zbacio sa vlasti crnogorskog mitropolita Savu za pomoć pećkog patrijarha Vasilija Brkića i uspio da se nametne Crnoj Gori za gospodara. Današnji dan 1791. rođen je engleski fizičar i hemičar Michael Faraday, koji je 1831. otkrio zakon elektromagnetske indukcije, što je naučni osnov elektrotehnike. Na današnji dan 1862. predsjednik SAD-a Abraham Lincoln objavio da su svi robovi u pobunjenim južnim državama slobodni od 1. januara 1863. U 1882. umrla Katarina Ivanović, slikar, prva žena, član Srpskog učenog društva. U 1885. rođen američki filmski režiser i glumac austrijskog porijekla Erich von Stroheim, protagonista snažnog naturalističko-senzualnog stila u kinematografiji, jedan od najvećih režisera u doba nijemog filma. Na današnji dan 1915. umro Mihajlo Valtrović, arhitekta i istoričar umjetnosti, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, upravnik Narodnog muzeja, osnivač Srpskog arheološkog društva, jedan od prvih 16 članova Srpske kraljevske akademije. Na današnji dan 1969. Kina saopštila da je izvela prvu podzemnu nuklearnu probu. U 1990. Saudijska Arabija protjerala jemenske i jordanske diplomate i prekinula snabdijevanje Jordana naftom. Na današnji dan 1995. u udesu američkog vojnog aviona na Aljasci, koji je nosio radarski uređaj AVAX, poginula sva 24 člana posade. Na današnji dan 1996. Australijanac Bob Dent, neizlječivi bolesnik od raka, postao prvi čovjek u svijetu kojem je na osnovu zakona o eutanaziji medicinsko osoblje legalno pomoglo da pomoću smrtonosne injekcije izvrši samoubistvo. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Izgubljen ključ od Citroena trojke, telefon za informacije 068 205 049. Broj telefona je 068 205 049. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069 329 454. Broj telefona je 069 329 454. Firmi Orošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069 10 3030, 069 10 2022 ili u agenciji Orošuntić preko puta kafebara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030, 069 10 2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane

0: Marketing Radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Verane. Izgubljen ključ od Citroena trojke, telefon za informacije 068 205 049, broj telefona je 068 205 049. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069 329 454, broj telefona je 069 329 454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069 10 3030, 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069 10 3030, 069 10 2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki,

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Izgubljen ključ od Citroena trojke. Telefon za informacije 068 205 049. Broj telefona je 068 205 049. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069 329 454. Broj telefona je 069 329 454. Firmi Euro Šuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069 10 3030, 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara video. Telefoni za informacije 069 10 3030, 069 10 2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost Istraživački karavan od baka do unuka. Tokom naredna dva mjeseca naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovog karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera organizuje 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospođom Pantović. Recite mi, koji su najveći turistički potencijali Berana?
2: Beran ima izuzetne potencijale. Bjelasicu, Jelovicu, Lim, Katune, selska domaćinstva, jezera, kulturno-umetnička nasleđa, bogatu gastronomiju i mislim da smo ove godine sve to na najbolji mogući način ispromovisali. Najveći potencijal mi iz turizma vidimo u spoju prirode, sela, tradiciji domaće hrane. To je ono što sada turisti vole da vide i da dožive. Svi više vole aktivni odmor u prirodi nego sam grad i hotele u centru grada, tako da smo ove godine na terenu imali odnosno bukirana selska domaćinstva od recimo sredine jula kada su nam vremenski uslovi, odnosno od početka jula kada su nam vremenski uslovi dozvoljavali, jer znate da je bila kiša u junu, do dana današnjeg apsolutno se svi zauzeti.
1: Koliko je razvijen seoski i ruralni turizam i kako pomažete domaćinstvima?
2: Pa evo, kroz javne pozive koje sam malo pre i nabrojala, znači podrška seoskim domaćinstvima, odnosno svim registrovanim, samim tim da smo ove godine imali veliki broj kako manifestacija, tako i javnih poziva, mogu vam reći da su to svi oni koji žele da se bave turizmom i prepoznali, pa smo evo prepoznati po broju registrovanih seoskih domaćinstava u Crnoj Gori i na ovaj dan mi brojimo negdje oko 65, odnosno tačno 65 seoskih domaćinstava registrovanih, što je ove godine u odnosu na prethodni period preko 60 novoregistrovanih, 60% novo registrovani, što smatramo velikim uspehom. Naravno, seoski i ruralni turizam, opet ponavljam, ima veliki potencijal u Beranama, jer turisti, kako rekoh malo i pre, više vole aktivni odmor u prirodi, poseta jezerima, planinarenje, aktivni odmor, kažem, jahanje konja, aktivni taj turizam kad je u pitanju, nego recimo uži deo grada.
1: Što je potrebno uraditi da turisti duže ostaju u Beranama?
2: Pa mi ćemo kroz radionice koje slede ispred Sekretarijata za turizam, koje ćemo organizovati novembra i decembra meseca, baš upravo raditi na tome da nekako obogatimo turističku ponudu da bi turisti osim jednog ili dva dana ostali makar malo duže. Potrebno je da turistima ponudimo celovi doživljaj i to znači povezivanje smeštaja, restorana, seoskih domaćinstava, kulturnih sadržaja i manifestacija. Nije dovoljno da turista prođe samo kroz Beran ili da posjeti samo koncert ili da nam ode, potrebno je da ostane 2-3 dana, jer smatram da za taj vremenski period može da upozna jedan deo grada, odnosno jedan deo ove naše opštine, da bi naravno poželao da se vrati da vidi ono što nije neki naredni put.
1: Koliko su manifestacije važne za turističku promociju grada?
2: Pa naravno, taj manifestacioni turizam je itekako bitan jer okuplja veliki broj turista koji su recimo odseli u susednim gradovima, a zbog tih manifestacija koje organizuje naš grad žele da dođu kod nas i da borave u Beranama. One promovišu grad, okupljaju posjetioci, stvaraju lepu sliku o našoj sredini. Naš cilj je da naravno kalendar događaja bude sve bogatiji, da svaka manifestacija ima svoju turističku vrednost i da naravno da turista ostane što duže kod nas.
1: Poslušat ćemo još jednu pjesmu pa se vraćamo u studiju.

0: Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1241. islandski pisac i istoričar Snorri, autor najobimnije sage o norveškim kraljevima, ubijen je u atentatu u kojem je učestvovao i njegov zet Thorvaldsson. Ubistvo je naručio norveški kralj Hakon VI. Hakonsson. U 1499. mirom u Bazelu okončan švabski rat između Švajcarske lige i njemačkog kralja Maksimilijana I. kojim je Švajcarska stekla nezavisnost. Današnji dan 1499. poslije pobjede nad mletačkom flotom Turci su opustošili Veneciju. U 1773. ubijen je avanturista Šćepan Mali, poznat kao lažni car Šćepan Mali, koji je 1766. godine zbacio sa vlasti crnogorskog mitropolita Savu za pomoć pećkog patrijarha Vasilija Brkića i uspio da se nametne Crnoj Gori za gospodara. Današnji dan 1791. rođen je engleski fizičar i hemičar Michael Faraday, koji je 1831. otkrio zakon elektromagnetske indukcije, što je naučni osnov elektrotehnike. Na današnji dan 1862. predsjednik SAD-a Abraham Lincoln objavio da su svi robovi u pobunjenim južnim državama slobodni od 1. januara 1863. U 1882. umrla Katarina Ivanović, slikar, prva žena, član Srpskog učenog društva. U 1885. rođen američki filmski režiser i glumac austrijskog porijekla Erich von Stroheim, protagonista snažnog naturalističko-senzualnog stila u kinematografiji, jedan od najvećih režisera u doba nijemog filma. Na današnji dan 1915. umro Mihajlo Valtrović, arhitekta i istoričar umjetnosti, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, upravnik Narodnog muzeja, osnivač Srpskog arheološkog društva, jedan od prvih 16 članova Srpske kraljevske akademije. Na današnji dan 1969. Kina saopštila da je izvela prvu podzemnu nuklearnu probu. U 1990. Saudijska Arabija protjerala jemenske i jordanske diplomate i prekinula snabdijevanje Jordana naftom. Na današnji dan 1995. u udesu američkog vojnog aviona na Aljasci, koji je nosio radarski uređaj AVAX, poginula sva 24 člana posade. Na današnji dan 1996. Australijanac Bob Dent, neizlječivi bolesnik od raka, postao prvi čovjek u svijetu kojem je na osnovu zakona o eutanaziji medicinsko osoblje legalno pomoglo da pomoću smrtonosne injekcije izvrši samoubistvo. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Izgubljen ključ od Citroena trojke, telefon za informacije 068 205 049. Broj telefona je 068 205 049. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069 329 454. Broj telefona je 069 329 454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069 10 3030, 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069 10 3030, 069 10 2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera organizuje 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 koji će biti održan 3. oktobra u Beranskoj hali sportova sa početkom u 12 časova. Na ovogodišnjem sajmu očekuje se prisustvo preko 120 izlagača iz zemlje i regiona. Pozivamo građane Berana da posjete 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 i svojim prisustvom uveličaju ovaj za naš grad važan događaj. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospođom Pantović. Recite mi, koji su najveći turistički potencijali Berana?
2: Beran ima izuzetne potencijale. Bjelasicu, Jelovicu, Lim, Katune, seoska domaćinstva, jezera, kulturno-umetnička nasljeđa, bogatu gastronomiju i mislim da smo ove godine sve to na najbolji mogući način ispromovisali. Najveći potencijal mi iz turizma vidimo u spoju prirode, sela, tradiciji domaće hrane. To je ono što sada turisti vole da vide i da dožive. Svi više vole aktivni odmor u prirodi nego sam grad i hotele u užem centru grada, tako da smo ove godine na terenu imali odnosno bukirana seoska domaćinstva od recimo sredine jula kada su nam vremenski uslovi, odnosno od početka jula kada su nam vremenski uslovi dozvoljavali, jer znate da je bila kiša u junu, do dana današnjeg apsolutno se svi zauzeti.
1: Koliko je razvijen seoski i ruralni turizam i kako pomažete domaćinstvima?
2: Pa evo, kroz javne pozive koje sam malo pre i nabrojala, znači podrška seoskim domaćinstvima, odnosno svim registrovanim. Samim tim da smo ove godine imali veliki broj kako manifestacija, tako i javnih poziva, mogu vam reći da su to svi oni koji žele da se bave turizmom i prepoznali. Pa smo evo prepoznati po broju registrovanih seoskih domaćinstava u Crnoj Gori i na ovaj dan mi brojimo negdje oko 65, odnosno tačno 65 seoskih domaćinstava registrovanih, što je ove godine u odnosu na prethodni period preko 60 novoregistrovanih, 60% novo registrovani, što smatramo velikim uspehom. Naravno, seoski i ruralni turizam, opet ponavljam, ima veliki potencijal u Beranama, jer turisti, kako rekoh malo i pre, više vole aktivni odmor u prirodi, poseta jezerima, planinarenje, aktivni odmor, kažem, jahanje konja, aktivni taj turizam kad je u pitanju, nego recimo

0: Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1241. islandski pisac i istoričar Snorri, autor najobimnije sage o norveškim kraljevima, ubijen je u atentatu u kojem je učestvovao i njegov zet Thorvaldsson. Ubistvo je naručio norveški kralj Hakon VI. Hakonsson. U 1499. mirom u Bazelu okončan švabski rat između Švajcarske lige i njemačkog kralja Maksimilijana I. kojim je Švajcarska stekla nezavisnost. Naši dan 1499. poslije pobjede nad Mletačkom flotom Turci su opustošili Veneciju. U 1773. ubijen je avanturista Šćepan Mali, poznat kao lažni car Šćepan Mali, koji je 1766. godine zbacio sa vlasti crnogorskog mitropolita Savu za pomoć pećkog patrijarha Vasilije Brkića i uspio da se nametne Crnoj Gori za gospodara. Današnji dan 1791. rođen je engleski fizičar i hemičar Michael Faraday, koji je 1831. otkrio zakon elektromagnetske indukcije, što je naučni osnov elektrotehnike. Na današnji dan 1862. predsjednik SAD-a Abraham Lincoln objavio da su svi robovi u pobunjenim južnim državama slobodni od 1. januara 1863. U 1882. umrla Katarina Ivanović, slikar, prva žena, član Srpskog učenog društva. U 1885. rođen američki filmski režiser i glumac austrijskog porijekla Erich von Stroheim, protagonista snažnog naturalističko-senzualnog stila u kinematografiji, jedan od najvećih režisera u doba nijemog filma. Na današnji dan 1915. umro Mihajlo Valtrović, arhitekta i istoričar umjetnosti, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, upravnik Narodnog muzeja, osnivač Srpskog arheološkog društva, jedan od prvih 16 članova Srpske kraljevske akademije. Na današnji dan 1969. Kina saopštila da je izvela prvu podzemnu nuklearnu probu. U 1990. Saudijska Arabija protjerala jemenske i jordanske diplomate i prekinula snabdijevanje Jordana naftom. Na današnji dan 1995. udesu američkog vojnog aviona na Aljasci, koji je nosio radarski uređaj AVAX, poginula sva 24 člana posade. Na današnji dan 1996. Australijanac Bob Dent, neizlječivi bolesnik od raka, postao prvi čovjek u svijetu kojem je na osnovu zakona o eutanaziji medicinsko osoblje legalno pomoglo da pomoću smrtonosne injekcije izvrši samoubistvo. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: dogodilo se na današnji dan.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospođom Pantović. Recite mi, koji su najveći turistički potencijali Berana?
2: Beran ima izuzetne potencijale. Bijelasicu, Jelovicu, Lim, Katune, seoska domaćinstva, jezera, kulturno-umetnička nasleđa, bogatu gastronomiju i mislim da smo ove godine sve to na najbolji mogući način ispromovisali. Najveći potencijal mi iz turizma vidimo u spoju prirode, sela, tradiciji domaće hrane. To je ono što sada turisti vole da vide i da dožive. Svi više vole aktivni odmor u prirodi nego sam grad i hotele u centru grada, tako da smo ove godine na terenu imali odnosno bukirana seoska domaćinstva od recimo sredine jula kada su nam vremenski uslovi, odnosno od početka jula kada su nam vremenski uslovi dozvoljavali, jer znate da je bila kiša u junu, do dana današnjeg apsolutno se svi zauzeti.
1: Koliko je razvijen seoski i ruralni turizam i kako pomažete domaćinstvima?
2: Pa evo, kroz javne pozive koje sam malo pre i nabrojala, znači podrška seoskim domaćinstvima, odnosno svim registrovanim, samim tim da smo ove godine imali veliki broj kako manifestacija, tako i javnih poziva, mogu vam reći da su to svi oni koji žele da se bave turizmom i prepoznali, pa smo evo prepoznati po broju registrovanih seoskih domaćinstava u Crnoj Gori i na ovaj dan mi brojimo negdje oko 65, odnosno tačno 65 seoskih domaćinstava registrovanih, što ove godine u odnosu na prethodni period preko 60 novoregistrovanih, 60% novoregistrovanih, što smatramo velikim uspehom. Naravno, seoski i ruralni turizam, opet ponavljam, ima veliki potencijal u Beranama, jer turisti, kako rekoh malo i pre, više vole aktivni odmor u prirodi, poseta jezerima, planinarenje, aktivni odmor, kažem, jahanje konja, aktivni taj turizam kad je u pitanju, nego recimo u Žideo grada.
1: Šta je potrebno uraditi da turisti duže ostaju u Beranama?
2: Pa mi ćemo kroz radionice koje slede ispred Sekretarijata za turizam, koje ćemo organizovati novembra i decembra meseca, baš upravo raditi na tome da nekako obogatimo turističku ponudu da bi turisti osim jednog ili dva dana ostali makar malo duže. Potrebno je da turistima ponudimo celovi doživljaj, to znači povezivanje smeštaja, restorana, seoskih domaćinstava, kulturnih sadržaja i manifestacija. Nije dovoljno da turista prođe samo kroz Beran ili da posjeti samo koncert ili da nam ode, potrebno je da ostane 2-3 dana, jer smatram da za taj vremenski period može da upozna jedan deo grada, odnosno jedan deo ove naše opštine, da bi naravno poželao da se vrati, da vidi ono što nije neki naredni put.
1: Koliko su manifestacije važne za turističku promociju grada?
2: Pa naravno, taj manifestacioni turizam je itekako bitan, jer okuplja veliki broj turista koji su recimo odselili u susednim gradovima, a zbog tih manifestacija koje organizuje naš grad žele da dođu kod nas i da borave u Beranama. One promovišu grad, okupljaju posjetioci, stvaraju lepu sliku o našoj sredini. Naš cilj je da naravno kalendar događaja bude sve bogatiji, da svaka manifestacija ima svoju turističku vrednost i da naravno da turista ostane što duže kod nas.
1: Poslušat ćemo još jednu pjesmu pa se vraćamo u studiju.